barbe copii. Barbes, barbes, roșeșoară. Barbes, barbes, iau. Barbes, barbes, barbes stau. Marhaba copii. Barbes, barbes, roșeșoară.